Bibiliya ni igitabo cyamanutse kiva mu ijuru cyazaniwe twebwe abana b'Imana kugira ngo tugisome tumenye ukuri. Cyanditswe n'amoko yose n'indimi zose n'imiryango yose. Tuzomenya ukuri biciye muri Bibiliya kandi uko kuri kuzoduha kwidegembya.